Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

0: Putnicima i vozačima evo i saopštenja o stanju na putevima. Saobraćaj je pojačan u gradskim zonama i frekventnim putnim pravcima, što zahtijeva maksimalan oprez i maksimalno strpljenje. Dana 16. i 17. 6. u vremenu skom periodu od 8 do 16 časova na poligonu Manjača zbog bojevog gađanja biće obustavljen saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka – Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići. Radi izvođenja minerskih radova sve do 31.1. tačno ove sljedeće godine, znači narednu godinu, odnosno cijelu ovu godinu, od 7 do 15, 2 do 3 puta mjesečno po potrebi u trajanju od 5 do 10 minuta doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republika Srpska Lapišnica Ljugobošta, mjesto Handerventa. Cijelu godinu, dakle, trajaće to razminiranje na tom dijelu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva. Na graničnim prelazima duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, Donja Gradina i Začić, kao i na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradišća i Gornji Varoš. Eto, novih kolona, eto, novih gužvi, eto, tako to ide sa ponedeljkom. Ispraća se taj vikend, ljudi putuju. Na ostalim graničnim prelazima za sada se čeka do 30 minuta. Ukoliko se, eto, promijeni nešto, naravno mi ćemo da vas obavijestimo. Naš savjet, kao i uvijek, jeste da se dobro pogledaju kamere Automoto Saveza Republike Srpske i imate onako pravu informaciju.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

dogodila se na današnji dan. U 1975. godine košarkaši Jugoslavije na Evropskom prvenstvu u Beogradu osvojili titulu prvaka pobjedom nad reprezentacijom SSR-a. U 1992. godine srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Broza Tita, izabran za prvog predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U 1992. godine parlament Japana odobrio angažovanje japanskih vojnika u inostranstvu prvi put nakon Drugog svjetskog rata. U 2003. godine vaterpolisti Srbije i Crne Gore pobjedom nad Hrvatskom postali novi prvaci Evrope u vaterpolu. U 2016. godine na današnji dan preminuo glumac Milorad Mandić Manda, diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Iz kort kataloga izdvajamo Mortadela Pik, više vrsta, kilogram, 14,95. Ulje Bimal, litar, 3,35. Multisola, litar i po, 2,39. Gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
3: Marketing.

U Mrkonjići gradu održan četvrti ljetni festival vina s ciljem obogaćivanja turističke ponude i privlačenja turista u ovu lokalnu zajednicu. Vinari i proizvođači sira iz Srpske i regiona na 6 štandova na trgu Srpske vojske predstavili su svoje reprezentativna vina kao i proizvode od mlijeka. Festival održan u okviru manifestacije Mrkonjićko ljeto, čiji je organizator kulturni centar Petar Kočić, pokrovitelj opština Mrkonjić grad. Ove godine 15 učesnika, cilj festivala promocije vina i vinske kulture u gradu kako bi se to što više približilo ljudima. Odziv, naravno što je i očekivano, bio je više nego odličan. Prisutni su bili brojni vinari. Vinogradi se nalaze u naselju Glamočani, blizu Banja Luke. U sorti bijelih vina koje uzgajamo su Chardonnay, zatim Morava, Rajski Riesling, Tamjanika i tako dalje. Za ljubitelje vina dovoljno informacije.

0: Olakšice pri kupovini goriva produžene su do 15. jula. Vlada Srpske donijela je na današnjoj telefonskoj sjednici odluku o produžetku realizacije odluke o direktnoj podršci usled poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. jula tekuće godine.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, ološu, gde bi. Da mi

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: blok reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.